من اوه بدم فرز دامیناس نو همونان شده بول میجه ایش پینی ویون نیم دا وجا ایگه اینه یه دی تهنه لی پریوانت ستودیو 3 هنرنی هنه جا ستودیو 3 سی وی اوار دی وی وولی اوار دی پریوانت یا این پرسون کی وز اتن او ستودیو 3 جسکا 4 هر 125 پیاس سان ارجان هست بردن پیبیسیتی دود من جا Gabonini, ni pas bien, c'est un mec à Chivo, il souhaite t'amener à ma papa, mais il n'y a pas de mal. Men du kunne ikke være med dig hende, men du havde ikke lidt mig i bøgen, ikke så fint endda. Let's go.